helten för en krig som ingen vinn, för ett hav av toppte själar som är dövt